0: maame na kamera wo ka no maame abere wa wo ingresi na apanyi me pa chao ade na so ba abet mensa wa wonyame ade maame kwa se abet de na ba abet ehwa wonyame na me so aya ma
1: di guy se meti unka
0: aha
1: na ni nyina ye oil
0: ampa
1: ya
0: ya de so from
1: adane no
0: ampa
1: meti ye no mama na ti mitua na mo
0: ampa
1: me bai na na masema ne se
0: kai
1: zo wana ka me hi asem asem ntimi nam wana obon so de kire me na meti se eno kwe me kogi asase e wo sehwi e bia ho na me ji no ye mi enche
0: e ye kokoo ye mi enche